ngani ladani ladani ladani nibana ndinazo niwa ndatani ladani ladani nibana